0: agana kpale na ya ti sewa ala so si ayeke kani ti wara na mosoro ti bata na sewa ti ala ba lege ni ayeke mbeni pepe tënë ti kpale ti ngere asara si avocat ahondo ti boda e afungo ti avocat ahondo ni na ya ti ayaka ba ayeke sango ti e ti boda la mbi kiri na ala kama nika e yeke ti mbi tere na ya ti ambeni asango
1: mbose lor tongo mbela ti ala na gbata ti boda ati na mbe ti awabe afrika na gbata ti bongi amake apa mbeme aita ti so yeke ndura tere ti ala gbata ti mba iki ayeke sara kue ti gue ka na kpuru ti mû ti ga na gbata ti mba iki si azo ti boda lingbinga tere awara gba ti avocat so ayeke na mbege ti alaka azo ti bongi ayeni mingi zoni lakui ni alaka